Jag är fara när de prövar för allvar omvandla sig till Gud. Jag är som nämnt en av de. Jag har smärtlig erfaring från vad detta drejer sig om. Hur går det så till när Gud overtar hela omvändelsen hos en slik människa och omvänder en synde i hjärta? Det går först till på den måten att han lade ett människa misslyckas totalt med allt sitt eget, också sin omvändelse. Ja, nettopp den. Synserkännelsen, angaren over synder, synsbekännelsen, kort sagt, hela omvändelsen raknar för Guds ansikt som ett gammalt och mölspiskt kväsbrock. Där tvingas till sist ett människa eller en synder att inrömma både för Gud och sig själv: jag duar icke till att omvända mig själv, i varje fall icke i hjärta. Och det är det Gud kräver. Det är mycket jag kan dua till också på det religiösa eller kristliga området. Men att omvända hjärta, det duar icke till. Det är kort och gott icke stoff eller material i mig till att bli omvänt av hjärta och i hjärta till Gud, eller till att vara en sann kristen. När ett människa erfar och upplever mer eller mindre det vi talar om nu eller har skildrat, då skönar ett människa profetens bön. Och då är det ingen bön som blir kärre för ett slitt människa än denna: omvänd mig du Herre, så blir jag omvänt, du är Herren min Gud. Då kommer Gud genom sitt ord, det vill säga genom evangeliet om Jesus, med en väldig nyhet till det människa som har misslyckats med allt i sin omvändelse och som icke därför vet sin arme av hur det ska gå till att det ska bli en sann kristen. Gud säger meget överraskande till detta människa: jag vet att du icke kan omvända dig själv i hjärta. Jag visste hela tiden. Jag har icke blivit överraskad över det. Det är bara du som är blitt. Jag har visst detta alltid. Nu vet du det också. Men nettopp därför har jag lagt min son, den här Jesus, leva det livet under min lov som du skulle ha levat, och dö den död som du skulle ha död på grund av dina synder och ditt synliga hjärta. Han döde som din stedförträdare och försoner, som din mellomland. Han gjorde all sin, din synd och urenhet till sin egen på korsets trä, som om han skulle ha varit där. Därmed all din synd rubb och stubb sonat, och min egen lov har han uppfyllt till punkt och prick i ditt sted, till bästa för dig, till din frälse och salighet. Och hör nu, säger Gud vidare, på detta grundlag, och på detta grundlag alena, ska du få vara en kristen och ett frälskets barn med alla dina synders nådiga förlåtelse vid troen på Jesus, och väl att märka vid troen på Jesus alena. Slik vänner Gud vid sin ånd och sin söns evangelium ett förtvilat människas blick bort från sin misslyckade omvändelse till Jesus, hvor allt är vällyckligt och fullkomment, och väl att märka för syndarens skyld. Och då är ett människa rätt omvänt till Gud i hjärta och liv, för då är det Gud och han alene som har varit gärningsman för en syndlös omvändelse till Gud, och icke människa själv. Så består alltså en sann omvändelse ifall Guds ord till Gud, att du och jag är vänner oss till Jesus, kommer till honom, ropar på hans frälsarnamn, slik som vi är med all vår misslyckethet, och så omvändelse. Ja, detta är själva omvändelsens hjärta och väsentliga innehåll, och att bli omvänd till Gud i det nya testamentet är framför allt att bli omvänd till evangelium han. Och det är egentligen bara för tappade syndare som ser att de tränger en slik omvändelse. Når Gud i sitt ord, det vill säga i Bibeln, både i det gamla testamentet, genom sina profeter och apostlar lär och undervisar oss vad en sann omvändelse till Gud är,
brukes det ord

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Job är fokuserad på Gud. Han blundar inte för olyckan, men han lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne. Han vänder sig med alla sina varför till Gud, skriker i förtvivlan ut sin nöd och sina varför. Vännerna fokuserar på olyckan och på hur Job ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa, och är inte det minsta intresserade av att lyssna till Job. Jobs vänner söker inte efter ett svar på lidandets gåta, för de menar sig redan ha svaret. Svaret på hur Job ska få tillbaka rikedom och hälsa, för det var ju det som Jobs vänner var upptagna med. Bildad ramsar upp allt som sker med alla som glömmer Gud, och siktade därmed till alla prövningar som hade mött Job. Och efter att ha satt den kniven i Jobs rygg vrider han om och säger att Job kan bara sluta med sina varför. Han ska ju inte vänta sig att Gud ska hålla det onda vid handen. Och därmed har vi kommit till kapitel 9 i Jobs bok, där Job gör det klart för Elifas och Bildad att de inte alls har varit till någon hjälp eller vägledning. De hade inte ens berört det som var Jobs problem. Samtidigt säger Job att han är klar över att han inte kan försvara sig mot Gud. Det han behöver, det är en som tar sig an hans sak. Job behöver en medlare och en förebedjare. Det är djupast sett faktiskt ett rop efter en frälsare. Bildad säger att Job borde hålla tyst. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Vi läser Job kapitel 9, verserna 1 till och med 4. Därefter tog Job till orda och sade: ja, förvisso vet jag att så är. Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud? Vill han gå till rätta med henne, så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen. Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft. Vem kan trotsa honom och dock slippa undan? Job säger att mycket av det Bildad säger om Gud är sant rent generellt, men det har ingen praktisk tillämpning i Jobs situation. Så därför är Bildads ord bara ord. Job har många frågor, men ingen av vännerna har svarat på en enda av frågorna, men bara ramsat upp sin teoretiska kunskap om Gud. Det kunde Job ha gjort själv. Som han sa, förvisso vet jag att det är så. Job talar ju underbart om Guds rättfärdighet, vishet och makt, men klarar tydligen inte att tala på samma sätt om Guds kärlek. Han är uppenbart märkt av allt det han har gått igenom, och kanske mest märkt av vännernas angrepp. Deras teoretiska föredrag, som inte hade det minsta av den tröst som Gud ger, utan bara var ett angrepp på Job. Och det värsta var att angreppet gjordes i Guds namn. Och man anar i alla fall spår av bitterhet i det Jobb säger. Och vid den minsta bitterhet börjar Guds perspektivet krympa. Jobb säger att han är klar över att om Gud ville gå till rätta med honom så kunde han inte svara honom på en sak bland tusen. Jobb önskar ett svar på sina frågor. Och han vill att Gud ska svara. Men i sin stora nöd och förtvivlan så upplever han Gud så oändligt långt borta. Han har ropat och ropat utan att få svar. Och nu följer Jobs lovprisning av Gud som skapare. Vi läser i Jobb kapitel 9, verserna 5 till och med 8. Honom som oväntat flyttar bort berg och omstörtar dem i sin vrede. Honom som kommer jorden att vackla från sin plats och dess pelare darrar därvid. Honom som befaller solen så går hon inte upp. Och som sätter stjärnorna under försegling. Honom som helt ensam spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar. Hade de tre besökarna gett intryck av att Gud var beroende av dem för att tillrättavisa Jobb och försvara Guds rättfärdighet, så talar Jobb om honom som helt ensam spänner ut himlen och skrider fram över havets toppar. Vi läser vers 9 och 10. Honom som har gjort Karlavagnen och Orion, sjustjärnorna och Söderns stjärngemak. Honom som gör stora och outransakliga ting och under, flera än någon kan räkna. Jobb har även kunskap om stjärnevärlden. Han har stor kunskap om Gud som skaparen, men är ganska okänd ännu med Guds kärlek och nåd. Vi läser vers 14 till och med 18. Hur skulle då jag våga svara honom, välja ut ord till att tala med honom? Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara. Jag fick anropa min motpart om förbarmande. Men om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst. Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår utan orsak. Han unnar mig inte att hämta andan. Nej, med bedrövelser mätt där han mig. Jobb förstår inte det som sker. Men lägg märke till att han håller fast vid att han blivit slagen utan orsak. Det är som om han försöker säga sina vänner, även om jag hade rätt, för jag har faktiskt inte förbrutit mig mot Gud så som ni tydligen inbillar er. Men jag har ingenting att svara Gud. Jag skulle helt enkelt inte våga svara honom, utan bara anropa honom om förbarmande. Alltså hoppas på hans barmhärtighet. Jag har faktiskt svårt att tro att Gud vill lyssna till mina rop. Och orsaken till att jag upplever det så, det är ju just det som jag har försökt säga hela tiden. Han slår mig utan orsak. Att Jobb älskade Gud är det ingen tvekan om. Men det är inte detsamma som att hans kunskap om Gud skulle vara fullständig. Om vännernas angrepp på en sjuk och prövad man tvingar Jobb in i ett försök att själv förstå sin situation, och han hamnar då i den situationen att han kommer vilse och beskyller Gud för sådant som Satan har sänt i Jobs väg. Och det gäller inte bara Job, men tusen och åter tusen av lidande människor som likt Job i sin nöd vänt sitt hjärta och sin blick mot himlens Gud och som ibland upplever en djup förtröstan men till andra tider upplever livets prövningar och de obesvarade frågorna så många och så stora att de i sin förtvivlan skriker sitt varför, varför Gud?

Vi läser i Jobs bok kapitel 9, verserna 20 till och med 22. Ja, hade jag en rätt så dömde min mun mig skyldig. Var jag en oförvitlig så skulle han låta mig synas vrång, men oförvitlig är jag. Jag värderar ej mitt liv. Jag frågar inte efter om jag får leva. Det må gå som det vill, men nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Åklagaren hade sagt att om Job skulle förlora allt han ägde så skulle han förbanna Gud och bryta kontakten med honom. Men åklagaren fick fel. Även om inte Job i allt förstår Gud, smäder han honom aldrig, vänder inte Gud ryggen, utan hoppas trots allt på Guds hjälp. Och det är som om han försökte säga till sina vänner: jag har aldrig inbillat mig att jag är syndfri, men jag har gjort upp med Gud och vandrat redligt med honom, fruktat Gud och undvikit det onda. Och detsamma sa ju Gud om Job i kapitel 1. Job vandrade redligt så långt som ljuset var givet under det gamla förbundet. Kristus hade ännu inte kommit. Anden var ännu inte utgjuten. Och Jesus sa att när hjälparen kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Den överbevisningen hade inte Job, och Gud förväntade inte heller att Job skulle säga det Paulus senare sa i Romarbrevet 7:18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Den insikten hade inte Job någon förutsättning att ha. Men han är fullständigt klar över att han inte hade något att svara när han ställdes inför den allsmäktige evige Gud. Ibland möter jag människor som säger att de är trötta på talet om att alla människor är syndare som behöver komma till Kristus. Jag tror mera på att hjälpa människor, vara hederlig och göra så gott man kan, sa en man för några dagar sedan. Här vill jag ge ett exempel som en lärare på ett norskt gymnasium berättade för många, många år sedan medan jag bodde i Oslo. När det närmade sig examenstiden så frågade den här läraren en elev, vi kan kalla honom Kjell, varför han var så nervös inför den här examen. Jo, sa Kjell, det är ju sista året och avslutande examen. Och mycket av mina framtidsplaner hänger på hur det går i den här examen. Det är klart att jag är spänd. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du gör så gott du kan på den här examen? Och ja, svarade Kjell, det vet du. Det vet du, Olav, att jag verkligen ska göra så gott jag någonsin kan. Ja, men, då behöver du ju inte vara orolig, sa läraren. För om du inte får godkänt så ska jag gå upp till censorn och säga Kjell ska ha högsta betyg. För han har verkligen gjort så gott han bara kan. Men då skrattade Kjell och sa nej. Nej du, de går inte på den. Går de inte på den? Frågade läraren. Nej, sa Kjell. För det blir aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kan. Vad är det frågan om då? Frågade läraren. Om det är rätt det jag har gjort på examen, svarade eleven. Kära vän,
När du ska ställas inför Guds domstol blir det aldrig frågan om du har

villar sig att de ska kunna bestå inför honom. Men Job, han förstod att om Gud vill gå till rätta med människan så kan hon inte svara Gud på en sak bland tusen. Vi läser Job kapitel 9 och vers 32. Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom. Ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Han är ej min like, säger Job. Det vill säga, om Gud hade varit människa, då hade jag kunnat tala till honom. Och det är också en av orsakerna till att Gud blev människa. Så att människan kan tala till honom i visshet om att han förstår och att han lyssnar. I Hebreerbrevet 4, vers 15 står det: Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Utan synd är ett nyckelord. Han är den enda som har hållit måttet inför Gud, och han dog på korset för att försona mina synder, så att jag i honom har syndernas förlåtelse och evigt liv. Jag behöver en frälsare. Och Jesus har genom sin död och sin segerrika uppståndelse blivit min räddning. Och det var vad Job längtade efter. Att Gud skulle bli människa, så att han kunde få tala till Gud och uppleva Guds svar. Men Job levde i det gamla förbundet, och därför ropar han, vers 33: Ingen skiljedomare finns mellan oss, ingen som har myndighet över oss båda. Job klagade över att det inte fanns någon förlikningsman eller medlare mellan Gud och honom. Så här ropar egentligen Job: O, om det fanns någon som kunde gripa Guds hand och med den andra handen ta min hand och på det sättet förena oss. Om någon kunde göra det, då hade jag en medlare. Paulus uttrycker det så här i första Timoteusbrevet 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Det ropar halleluja i mitt hjärta när jag läser första Timoteusbrevets andra kapitel i ljuset av Jobs förtvivlade rop.

Eftersom Job inte har någon medlare som talar hans sak inför Gud, så talar han i sin själs bitterhet, trött på livet. Och han säger det precis som han känner det. Vi läser i Job kapitel 10, verserna 1 och 2. Min själ är trött på livet. Jag vill ge fritt lopp åt min klagan. Jag vill tala i min själs bedrövelse. Jag vill säga till Gud, döm mig inte skyldig. Låt mig få veta varför du anklagar mig. Det är en ärlig fråga från ett förtvivlat Guds barn. Innan vi vandrat genom Jobs bok kommer Gud att ge honom svar. Och Gud kommer att låta Job se något angående sin egen person. Något som vi alla måste inse när det gäller oss själva.

Vi läser Jobb kapitel 10 och vers 3. Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över det ogudaktigas rådslag? Jobb kan inte förstå varför de som vandrar redligt med sin Gud måste möta så många svårigheter, lidanden och prövningar, medan det går det övermodiga och det ogudaktiga så väl att det ser ut som om de är fria från vedermödor till sin död, som Asaf uttrycker det i den 73:e salmen. Och allt det här, det gör att Job börjar tvivla på om Gud verkligen ser honom. Ser honom i den förfärliga situation där han nu befinner sig. Och mer än en sårad själ har verkligen känt det så i prövningens svåraste stund. Vi läser verserna 4-9. Har du då ögon som en varelse av kött? Eller ser du som människor ser? Är din ålder som en människas ålder? Eller är dina år som en mans tider? Eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finnas synd. Du som dock vet att jag inte är skyldig och att ingen finns som kan rädda ur din hand. Dina händer har danat och gjort mig helt och i allt, och nu fördärvar du mig. Tänk på hur du formade mig som lera, och nu låter du mig åter bli till stoft. Vi anar nu att Job trots allt är påverkad av vännernas tal. Och det vännerna inte visste om Job, det gissade de sig till. Men de framförde gissningarna som påståenden. Och de fick inbillat Job att det var Gud som försökte avslöja att Job inte hade ett rätt förhållande till Gud, fast det i verkligheten var ett angrepp från Satan. Tänk vad de förvirrade. Deras förkunnelse sa: olycka drabbar bara den som glömt Gud. Och Job vet att han inte glömt Gud, utan vandrat redligt och undvikit det onda. Och det måste ju även Gud veta. Varför krossar du mig då, Gud, om du vet att jag är oskyldig? Men Gud hade tillåtit Satan att pröva Job. För att Satans baktalande av Job inte ska stå emotsagt, utan att bemötas av Gud. Och därför fanns det inget svar på jorden. Men det första kapitlen i Jobs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och salig är den människa som får nåd att hålla ut också när han inte förstår. I Jakobs brev kapitel 5 och vers 11 står det: vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jobs tålamod håller på att bryta samman, men hans liv och framtid hänger tack och lov inte på hans egen uthållighet, men på Herrens kärlek och barmhärtighet. Vi läser Jobb kapitel 10 och vers 18. Varför lät du mig komma ut ur moderskötet? Jag borde ha förgåtts innan något öga såg mig. Jobs tålamod är slut, men inte Guds. För en prövad själ
kan det kännas som en befrielse att få utösa sin frustration och sätta ord på sin enorma förtvivlan. Också idag finns det många förtvivlade människor som i livets prövningar inte ser någon utväg och endast önskar sig döden. Och inget är värre än när man mitt i alla sina svårigheter känner det som om Gud har glömt oss. Och till dig, kära vän, som just nu befinner dig i prövningarnas ugn och inte kan se någon utväg, må du mitt i ditt lidande få nåd att bevara en rätt gudsbild. Endast Gud är god. Och har du kommit till korta i dina prövningar, har du svikit och fallit, så kom ändå och sök hjälp hos den Gud som utgav sin enda son för att förlossa din själ. Jesus är inte bara syndares vän. Han är syndares frälsare. Må han just nu få lyfta din blick så att du kan se bort ifrån din svaghet och se att din räddning ligger i att Jesus var utan synd. Hebreerbrevet 4, vers 15. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Herren vare med dig. Gå frimodigt fram till nådens tron, för du har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med dina svagheter. Du har en överste präst som möter dig där du är. Och utan honom blir hela ditt liv och ditt verk ett enda stort misslyckande. Men i honom har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Gud är god.

Og Gud sa nei, sa han, for jeg gjør ikke det, sa han, for jeg ba til Gud at far og mor ikke skulle gå fra hverandre, men så gjorde de det, sa han. Hun kunne jo gråte, men det skjer hver dag. Hva er det som skjer hos oss om Gud forbarmer seg? Akk, om de kunne finne boken, det. Om de kunne finne Herrens lovs bok som var gitt ved den hellige ånd, ved profeter og apostler. Om de kunne finne det, da skulle det bli bot i dette land. At vi bøyde oss for Gud i erkjennelse av at vi har syndet. Og det var det som skjedde da, står det her. Han ble jo så forferdet over det, og så ser vi hva det står, kapittel 23. Der først i 22 så står det, han sendte bud til profetinnen Hulda. Det er tre kvinnelige profeter, tre profetinner i det gamle testamentet som er nevnt ved navn. Og det er Miriam, og så er det Deborah, og så er det Hulda. Det har vært fromme kvinner som Gud på en egen måte hadde talt til, og som i dette tilfellet da kongen han sendte budet til profetinnen Hulda. Og hun bodde i Jerusalem i den nye bydelen, og så talte de med henne, står det, og hun sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, se, si til den mannen som har sendt dere til meg. Hun sier ikke kongen, det har ikke mer respekt enn som så, men den mann som har sendt dere til meg, si til han, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere. Alt det som står i den boken som Judas kong har lest, fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder, for å vekke min harme med sine hendes verk. Min vrede er opptent mot dette sted, og den skal ikke utslukkes. Hva de fikk. Ja, da må jeg si at da får jeg mange slags tanker i mitt hjerte. Det var jo en reformasjon i full sving da, så hva så? Ja, men straffen måtte komme over folket på grunn av alt det fryktelige som var skjedd. Ja, hva tror du da, kjære tilhører? Hva tror du at Gud har tenkt å gjøre med Norge, som dreper 16 000 barn i mors liv hvert år? Hva tror du han gjør med oss? Som lar oss innveve en lovlig valgte storting, innføre sånne lover som altså, ja, bryter i stykker ekteskapet på den måten som nå skjer. Hva tror du Gud gjør med det? Tror du han simpelthen bare overser det, at det skal ikke få noen konsekvenser for oss? Tror du det? Tror ikke jeg. Jeg tror det kommer en dom, det kommer en straff. Det tror jeg. Og jeg synes all lærdom vi kan hente fra Bibelen, den fører dette med seg. Og jeg kan ikke annet, jeg nevner det ofte i det siste, det som står i første kapittel i Rombrevet. Du og du var alvor. Det står altså Guds dom. Der står det, tre ganger står det i første kapittel i Romerbrevet. Det står om at de kjente Gud, men de aktet ham ikke så Gud.
Og så ga de seg ut for å være vise, men ble dårer, og så byttet de den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, et avgud, med andre ord, og så står det, derfor overgav Gud dem til deres hjertes lyster til urenhet. Ja, og så står det videre, de byttet bort Guds sannhet mot løgn og ære, og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper, deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen, og på samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brente i sitt begjær etter hverandre, men drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem, der kommer det tredje gangen, han overgav til et udugelig sinn som gjør slikt som ikke sømmer seg. Det er fulle av slags urett, umoral og så videre. Det er det veldigste straff som kan skje altså til Gud simpelthen. Folk som altså velter seg i synda, så overgir Gud dem til synda. Med all dens konsekvenser. Ja, det står her, det er ikke noe jeg står og fabler om. Det står her, det står i boken, det gjør det. Og det sa altså den profetinnen Hulda, at det kommer til å skje også her med dette folk, sa. Ja, det er visst ikke mer enn behøver å si om den ting. Men hun hadde et ord til, og da har hun liksom litt mer respekt i tonen, forunderlig, for der heter det plutselig, si til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si, så sier Herren Israels Gud, du har nå hørt disse ord, men fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyget deg for Herrens åsyn, og fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren, derfor vil jeg samle deg til sine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred, og så videre. Det er alltid håp for den enkelte sjel som omvender seg. Det er det som er så forunderlig. Dommen kommer, men den enkelte sjel som, jeg hadde nær sagt, sønderriver sine klær, billedlig uttrykt for oss, bøyer seg for Gud i erkjennelse av sine synder og søker nåde hos Jesus, for ham er det håp. Og det var håp for kongen personlig. Han måtte høre den ting at synda har nå regjert så gruelig i dette land at det kommer en dom. Men fordi ditt hjerte ble mykt, fordi du ydmyget deg, fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg hørt, sier Herren. Han har hørt. Du skal samles i fred med deg til dine fedre. Det er håp for individet, det er håp for den enkelte sjel som vil omvende seg. Men dette er svære saker, det. Det er veldige saker, og det, jeg vet ikke, det Hallesby sa et ord en gang, det var i en privat samtale. Han påstod han hadde lest hos Luther, jeg har lett etter det, jeg har ikke funnet det, men det er nå et sånt et veldig hav av bøker, så har jeg ikke godt å vite.
Men under alla omständigheter han sa det att det har inte varit brakt någon soning för nationen, sa han. Nej, nej, jag vet inte jag. Det är inte mina ord. Det är en gudfryktig man som har tänkt det sån. Och meningen må väl vara den där i alla fall, om du liker uttryck eller ej, jag tör inte säga så mycket om det. Men det är den ting alltså att detta folk som har varit så rikt välsignet av Gud, men som alltså vänder sig bort ifrån Gud, må vara förberett på att det som det står i Rome blir övergitt till sina synder. Straffen kommer. Men den enkelte, du och jag och en värld som med mitt hjärta blev mykt och som gråter för mitt ansikt, säger Herren, för han är ihåg. Lovet vara hans välsignade namn för det. Nå ser vi det att Josia, han fick höra detta, straffen kommer, men han låt inte vara, han stoppade inte reformationen av den grund. Nej, det gjorde han inte. Han drev på. Han sände folk ut, och det står ju här om detta, han tog veka startevilda av Herrens hus och brände det upp. Det stöv, står det. Kapitel 23. Ja. Och alla de redskapen som var laget till Baal och Astarte och hela himlen, så här han brände dem upp utanför Jerusalem. Han avsatte de prästerna som Judas konger hade intagit och som brände rökelse på hövene. Jag hör så fel, och dem som brände rökelse på Baal, för solen och månen och dyrekretsens stjärnebilder och hela himlens här. Han rev ner husene var de som drev tempel ut och håll till. Och han fortsatte denna reformationen allikevel. Det gjorde inte Hiskia, som det står om like förvägen. Han fick höra om en dom som skulle komma, och då säger han det att ja, det är bra att det inte kommer i min tid, sen. Han fick höra att det skulle komma siden. Det är bra att det inte kommer i min tid, sa han. Så han slapp undan. Det var inte, det stack inte så djupt hos han som vi ser här hos kong Josia, och vi ser nog en grund till att han är rost och framhållt som en konge framför andra i det gamla Juda. Ja, ut med alla avgudne, väck med de falske präster och profeter. Och ja, vår underlig är inte det. Och så ser vi då på denna måten alltså att Josias reformation, den skrider fram, och medan han då håller på med detta, så står det att han revner altaret i Betel, det är vers 15, det är i kapitel 23. Han revner altaret i Betel, den offeröven som Jeroboam Nebats sen hade byggt, han som fick Israel att synde. Allt sammen blev revet ned. Och så kommer det ett märkligt ord. För så står det, han vände sig om och såg gravene där på fjellet. Och så sände han folk dit och tog benene ut av gravene och brände dem på altaret och gjorde det urent. Slik uppfyllde han Herrens ord som en Guds man hade ropt ut. Han som ropt ut att detta skulle ske. Och det lär du läsa om i kapitel 13 i första kongebok. Det var förutsagt allt sammen. Till och med, och så kommer det,
Så sa kongen, hva er for en steinstøtte jeg ser der borte? Byens menn svarte, det er gravstedet til den Guds mann som kom fra Juda og ropte ut over alteret i Betel at det skulle skje som det som du nå har gjort. Da sa han, la ham hvile i fred, ingen må flytte hans ben. Så lot de ham være i fred i sin grav da. Det står det her. Det er underlig. Et par hundre år i forveien, så er det profetert at det skulle komme en konge. Det står navnet på han til og med. Og så skulle dette skje. Og den profeten som den gangen hadde sagt disse underlige ord, han fikk hvile i fred. Det var forutsagt alt sammen. Og det blir da for meg liksom et, hva skal jeg si, et punktum for hele denne saken. Profetiene oppfylles, du behøver ikke være bang for det. Det går som Gud har sagt, venner. Det gjør det altså. Og det som han har sagt ved profeter og apostler, du behøver ikke være engstelig, han skal sørge for at det skjer. Vær rolig for det. Og det vil si at det kommer dom, men det kommer også frelse. Og vi har hørt så alvorlig her og tankevekkende om Israel og vårt eget folks og vår regjerings opptreden i den sak sammenheng, som man nok kan ha forskjellige meninger om, og som vi nok er enige med Berg i det som han nettopp har sagt. Jeg tenker nok vi føler oss hjemme i det. Men når det gjelder profetiene og som Israel, du kan være ganske rolig, du behøver ikke være bange. Det kan skje mangt underveis. Å ja, det er ingen tvil om. Men det skal skje. Gud være lovet. Takk, kjære Jesus, du får hjelpe oss at også disse ting som vi her har hatt hentet frem ifra ditt ord, at det må få rom i våre hjerter, og at vi får den trøst og kraft av det som ditt ord kan gi ved din hellige ånd. Hjelp oss, Herre, til full og sann tillit til ditt ord. Det du har sagt står fast til evig tid. Amen.

Vi tackar dig, du som är Herre över dödens makt. Vi tackar dig att det är du som har segrat, du som har förlöst oss från våra synder med ditt blod. Vi tackar dig för att det är du som har sagt vi ska be och få. Herre, det ordet tror vi på. Du har sagt det, och vi har fått det skriftligt, att du är trofast. Vi går ofta trött i bön. Det ser ofta ut för oss som det misslyckas. Och många gånger står det för oss som det är helt omöjligt att det kan någon gång bli något svar. Men Jesus, vi tror på dig. Vi väntar på dig. Och inte minst när det gäller vårt land och folk idag. Vi väntar på dig, Jesus. Och en väckelse från landsände till landsände. För det du har segrat. Du är herre över dödens makt. Och ingen kan stå dig emot. Och när du, Herre, lockar upp, då lockar ingen till. Herre, du har sagt att de som har liten styrka och tar vare på ditt ord och inte förnekar ditt namn, har du satt en öppnet dörr föran som ingen kan locka till. Vi har liten styrka, Jesus. Vi har inte att sätta emot all gudfintligheten. Men vi tar vare på ditt ord. Och har du sagt en ting, då tror vi på det, Jesus. Och vi bekänner ditt namn. Som eneste namn i tillvärelsen. Till frälse och till räddning och till nytt liv. La mig få allt det jag tränger nå, Jesus, här jag står. Till att bära fram ditt ord. Amen. Idag, på den 17 söndagen efter pinse, är det satt upp från Lukas evangelium, kapitel 4, från vers 11 till 17, som prekentext. Och den ska vi nu läsa samman i Jesu namn. Dagen därefter skedde det att han drog till en by som heter Nain. Och många hans disciplar gick med ham och meget folk. Då han nu kom nära till byens port, se, då blev en död borret ut, som var sin mors eneste sön, och hon var enke. Och meget folk från byn var med henne. Då nu Herren så henne, ynkades han innerligt över henne och sa till henne, gråt icke. Och han trådde till och rörte vid båren, och de som bar den stod stille, och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Och den döde reiste sig upp och begynte att tala, och han gav ham till hans mor. Då kom det frykt över dem alla, och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist ibland oss, och Gud har gästet sitt folk. Och detta ord kom ut om ham i hela Judea och i hela landet däromkring. Amen. I detta kapitel 7 hos Lukas är det två kjensgärningar som trär fram. Det ena är vad slags folk Jesus tar sig av. Och det andra, vem Jesus egentligen är. Och vi ska pröva och se lite på det utifrån ordet vårt idag. Vi ska se lite på det första först. Vem är det Jesus egentligen tar sig av? Vem är det som får uppleva att Jesus är den han är? Vi ser ofta, så länge det är liv är det hopp. Nu kommer Jesus samman med många discipler och eget folk till porten. Då blir en död borret ut. Där var det inte längre hopp. Det var inte liv. Det var inte hopp. Och han var sin mors eneste sön, och hon var enke. Hon mistet allt den skulle leva av, då hon mistet gutten. Hon hade inte något att se fram till, och det var inte något hopp för henne. Och gutten var ju död, och det var inte mer att säga om det. Det är ett sörgetåg som kommer ut av byporten. Många folk från byn var med henne, står det. Och de syntes synd på henne naturligtvis. Detta sörgetåget möter alltså ett annat tåg som har Jesus som mittpunkt. Och vi kan väl säga att det är ett livets tåg som möter dödens tåg.
Jesus blir ikke bedt om noe, men han ser denne kvinnen, og han ynkes innerlig, står det. Han har trang til å hjelpe. Han har trang til å ta seg av hennes nød. Og ynkes, det betyr ikke bare å ha en slags medfølelse og si, stakkars den og den. Men det betyr at den vil ta seg av den som har nød, og så gjøre noe for å lette den nøden. Og det vil Jesus gjøre her. Og så sier han til kvinnen, gråt ikke. Det kunne være vanskelig nok for henne å la være. Men det måtte være underlig i Jesu munn. Gråt ikke. Og han trer bort til båren. De som bærer stanser han, han rører ved den. Og så sier han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og det gjør han. Han lever i det øyeblikk Jesu når ham, så er døden borte. Døden må vike for livet. Og så gir han ham til hans mor. Kan du tenke deg en glede? Og du vet at det som skjer er at de priser Gud. Og det er et stort triumftog som går inn i byen Nain. Sørgetoget har også blitt et gledestog. Slik er Jesus. Jesus tar seg av mennesker som de ikke har håp for. Det var noen disipler fra døperen Johannes til stede og så dette her. Og de kommer tilbake og forteller Johannes at Jesus har vakt opp enkens sønn der ved Nain. Og da er det Johannes sender bud til Jesus uten at de skal ta tid til å stanse mer for det. Han spør, er det du som skal komme eller skal vi vente en annen? Men vi skal peke på Jesus svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så nevner Jesus bare umulige ting som svar. Blinde ser. Det er umulig. Og så står det egentlig i grunnteksten, lamme går. Det er oversatt med halte, men det betyr at det var lamme. Lamme går. Det er umulig. Spedalske renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Og døde står opp. Det er også umulig. Det skjer der hvor Jesus er. Og så kommer det en ting til. Og evangeliet forkynnes for fattige. Kjære venner, det er også umulig. Det tenker vi ikke på. Når er det et menneske på å se evangeliet? Når han ikke har noe mer håp for seg? Johannes har blitt fattig da han satt i fengselet. Han hadde jo ikke vært noen rik mann noen gang. Men han har i alle fall stått i en stor virksomhet. Nå har han ikke den heller. Nå sitter han der. Får ikke så meget som en hilsen fra Jesus. Nå var døperen fattig. Og så kommer budskapet. Evangeliet. Det glade budskap. Det budskap som frelser menneskene og gir dem liv i Gud. Det forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Dette går igjen hos Jesus. Og nå skal vi gå over til å se litt mer på hvem Jesus egentlig er. Jesus gjorde en slik gjerning som vi leser om i Johannes 5, da han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år. Sikkert en mann som var syk fordi han hadde syndet. Det ser vi at Jesus sa til ham i tempelet, «Se, du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal vedfares deg.» Så går mannen bort og forteller jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og de kan ikke tåle at han går og bærer sengen på en sabbat. Tenk på en sabbat og gå og bære på en seng. Og tenk at Jesus hadde helbredet denne mannen som har vært syk i 38 år på en sabbat. De var meget nøye med sabbatsbudene. Men du ser at Jesus hadde ikke brutt noe sabbatsbud etter loven, men hadde bare brutt alle de forskrifter som menneskene hadde lagt til. Dem brydde han seg ikke om. Det var naturligvis ikke forbudt etter Guds lov å helbrede en syk på en sabbat. Men jødene nektet å godta det. Og så sier Jesus noe, og det må du merke deg. Min fader arbeider inntil nå, og så jeg arbeider. Jødene forstod det ordet. Men folk i dag forstår det ikke, vanligvis. De tenker at ja, Faderen i himmelen arbeider. Og i tillegg til hans arbeide kommer også Jesu arbeide. Men det er ikke det det betyr. Det ser du at Jesus sier videre. Jødene
Det står Jesus enda mer etter livet fordi han kalte Gud sin far. Ikke bare brøt sabbatsbud etter deres mening, men kalte Gud sin far og gjorde seg selv Gud lik. Og så sier Jesus noe. Sannelig, sannelig, sier eder. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. For det faderen gjør, det gjør sønnen like så. Det faderens gjerninger Jesus gjør, og faderen elsker sønnen, står det, og viser ham alt det han selv gjør, og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at de skal undre eder. Og en av disse større gjerninger har vi lest om i ordet her. Jesus taler om dette selv, videre nedover. Han vitner om hvem han egentlig er. For, står det, like som faderen oppvekker døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. Dette kunne ikke jødene forstå. Og det spørs om vi i dag forstår det heller. Men vi tror på det, så får det være som det vil med hvor meget vi skjønner av det. Bare vi hører Jesus og tror på ham. Og han, det står videre, for faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt sønnen hele dommen, står det, for at alle skal ære sønnen, like som de ærer faderen. Og så hør nå, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Det er mange i dag som sier de tror på Gud. De vil ære Gud, men de nekter at Jesus er Gud. Det er velkjent. Her sier Jesus, den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke faderen. Vårt forhold til Faderen i himmelen er slik som vårt forhold til Jesus der. Det er ikke annerledes. Den som, eller hver den står nøyaktig, som nekter sønnen, har heller ikke Faderen. I Johannes første brev i kapittel 2. Man kan ikke nekte sønnen og samtidig eie Gud. Og denne allmenn religiøse Gud, fadertro, som omgir oss, den har intet med kristendom og Guds frykt å gjøre. Det er den som er sønnen, som er faderen. Og så kan vi spørre, hvorfor legger Jesus så stor vekt på vidd om dette? Og skal du høre svaret, står i Johannes 5, vers 22. Sannelig, sannelig, sier jeg dette. Vers 24, mener jeg. Johannes 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dette. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Og kommer ikke til dom, men er gått over fra død til livet. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Du som nå sitter her i denne forsamling, tror du dette? Ja, sier du. Jeg vet ikke om jeg tror det som jeg burde tro det. Det vet jeg ikke. Men er det noe jeg vil? Er det noe jeg ønsker? Er det å tro på Jesus? Og tro på det som han sier om hvem han er? Du tar imot Jesu ord allikevel som et ord fra Gud. Det gjør du. Så vil jeg si deg i Jesu navn. Du har evig liv. Slik som jeg føler meg. Ikke spørsmål om hva du føler deg. Jeg skal si hva du føler deg. Satan setter inn på deg og sier at du kan ikke være en kristen slik som du er. Tenk på hva du har sviktet. Ja, kjære venner, hva ser vi i Guds ånds lys? Hvem er vi mennesker? Hvem er du, og hvem er jeg? Vi har løyet. Vi er ikke til å stole på i oss selv. Vi er æresyke. Vi er urene. Vi er hovmodige. Og det verste er, vi er gudfintlige i vår natur. Hvor mange ganger har du sviktet i livet ditt? Hør nå, Jesus har frelst deg fra dette. Da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra hele vår ferd som var arvet fra fedrene. Og det gjorde han med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri fra alt det du kjenner og føler og er, og tenker og mener, ønsker og vil etter ditt gamle menneske. Du har fått et nytt liv. Dette livet er i Jesus, i Guds egen sønn. Og det er ikke noen hvem som helst som vitner om det.
Tar vi mot menneskenes vedensbyrd, sier Guds ord, da er Guds vedensbyrd større. For dette er Guds vedensbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den sier Gud selv, den som tror på Guds sønn, har vedensbyrdet i seg selv. Hører du det? Det vedensbyrd som Gud har vidnet om sin sønn, har du i deg selv når du setter din lid til Guds sønn, Jesus Kristus. Vi forkynner ikke en eller annen Jesus. Vi forkynner ikke en eller annen frelser. Og det er mange i dag som forkynner Jesus og sier at det er ingen annen frelser enn Jesus. Men de taler ikke om at Jesus er Guds sønn. Og de taler ikke om en frelse som er skjedd ved Jesu blod. Og er en stedfortredende soning for våre synder. For det vil de ikke vite av. Og sier Guds ord ikke at den som tror på Jesus, men den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Det du setter din lit til, det eier du. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jeg spør deg, kjære deg, du som er her i dag. Har du Guds sønn? Har du Jesus? Jeg spør ikke om du ber til Gud, men jeg spør, har du tatt imot evangeliet om Jesus? Det er det som er saken. Når du er her i dag, du kan ikke sitte her uten at Gud kaller på deg nå. Du er sterkt dratt, og du er sterkt kalt. Og nå sier jeg deg i Jesu navn, det kallet må du følge her og nå. Ikke i morgen, ikke vente til i ettermiddag. Det er Jesus som vitner om seg selv. Det er han som er herre over døden. Det er han som taler. Og vi skal gå litt tilbake igjen nå til Johannes 5. Og Jesus vitner om seg selv. Vi siterte vers 24. Nå skal jeg også sitere vers 25. Og hør det ordet du. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den time kommer her nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører skal leve. Hva er det Jesus taler om der? De døde, hvilke døde? De som ikke har liv i Gud. Jesus sier om alle som ikke har liv i Gud at de er døde. Ja, de døde begraver sine døde, sa Jesus. Du som ikke har Jesus, du er død. Du har ikke livet fordi du ikke har Jesus. Men hør nå, den time kommer.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Job är fokuserad på Gud. Han blundar inte för olyckan, men han lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne. Han vänder sig med alla sina varför till Gud, skriker i förtvivlan ut sin nöd och sina varför. Vännerna fokuserar på olyckan och på hur Job ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa, och är inte det minsta intresserade av att lyssna till Job. Jobs vänner söker inte efter ett svar på lidandets gåta, för de menar sig redan ha svaret. Svaret på hur Job ska få tillbaka rikedom och hälsa, för det var ju det som Jobs vänner var upptagna med. Bildad ramsar upp allt som sker med alla som glömmer Gud, och siktade därmed till alla prövningar som hade mött Job. Och efter att ha satt den kniven i Jobs rygg vrider han om och säger att Job kan bara sluta med sina varför. Han ska ju inte vänta sig att Gud ska hålla det onda vid handen. Och därmed har vi kommit till kapitel 9 i Jobs bok, där Job gör det klart för Elifas och Bildad att de inte alls har varit till någon hjälp eller vägledning. De hade inte ens berört det som var Jobs problem. Samtidigt säger Job att han är klar över att han inte kan försvara sig mot Gud. Det han behöver, det är en som tar sig an hans sak. Job behöver en medlare och en förebedjare. Det är djupast sett faktiskt ett rop efter en frälsare. Bildad säger att Job borde hålla tyst. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Vi läser Job kapitel 9, verserna 1 till och med 4. Därefter tog Job till orda och sade: ja, förvisso vet jag att så är. Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud? Vill han gå till rätta med henne, så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen. Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft. Vem kan trotsa honom och dock slippa undan? Job säger att mycket av det Bildad säger om Gud är sant rent generellt, men det har ingen praktisk tillämpning i Jobs situation. Så därför är Bildads ord bara ord. Job har många frågor, men ingen av vännerna har svarat på en enda av frågorna, men bara ramsat upp sin teoretiska kunskap om Gud. Det kunde Job ha gjort själv. Som han sa, förvisso vet jag att det är så. Job talar ju underbart om Guds rättfärdighet, vishet och makt, men klarar tydligen inte att tala på samma sätt om Guds kärlek. Han är uppenbart märkt av allt det han har gått igenom, och kanske mest märkt av vännernas angrepp. Deras teoretiska föredrag, som inte hade det minsta av den tröst som Gud ger, utan bara var ett angrepp på Job. Och det värsta var att angreppet gjordes i Guds namn. Och man anar i alla fall spår av bitterhet i det Job säger. Och vid den minsta bitterhet börjar Guds perspektivet krympa. Job säger att han är klar över att om Gud ville gå till rätta med honom så kunde han inte svara honom på en sak bland tusen. Job önskar ett svar på sina frågor och han vill att Gud ska svara. Men i sin stora nöd och förtvivlan så upplever han Gud så oändligt långt borta. Han har ropat och ropat utan att få svar. Och nu följer Jobs lovprisning av Gud som skapare. Vi läser i Job kapitel 9, verserna 5 till och med 8. Honom som oväntat flyttar bort berg och omstörtar dem i sin vrede. Honom som kommer jorden att vackla från sin plats och dess pelare darrar därvid. Honom som befaller solen så går hon inte upp och som sätter stjärnorna under försegling. Honom som helt ensam spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar. Hade de tre besökarna gett intryck av att Gud var beroende av dem för att tillrättavisa Job och försvara Guds rättfärdighet, så talar Job om honom som helt ensam spänner ut himlen och skrider fram över havets toppar. Vi läser vers 9 och 10. Honom som har gjort Karlavagnen och Orion, sjustjärnorna och Söderns stjärngemak. Honom som gör stora och outransakliga ting och under, flera än någon kan räkna. Job har även kunskap om stjärnevärlden. Han har stor kunskap om Gud som skaparen, men är ganska okänd ännu med Guds kärlek och nåd. Vi läser vers 14 till och med 18. Hur skulle då jag våga svara honom, välja ut ord till att tala med honom? Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara. Jag fick anropa min motpart om förbarmande. Men om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst. Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår utan orsak. Han unnar mig inte att hämta andan. Nej, med bedrövelser mätt där han mig. Job förstår inte det som sker. Men lägg märke till att han håller fast vid att han blivit slagen utan orsak. Det är som om han försöker säga sina vänner: även om jag hade rätt, för jag har faktiskt inte förbrutit mig mot Gud så som ni tydligen inbillar er. Men jag har ingenting att svara Gud. Jag skulle helt enkelt inte våga svara honom, utan bara anropa honom om förbarmande. Alltså hoppas på hans barmhärtighet. Jag har faktiskt svårt att tro att Gud vill lyssna till mina rop. Och orsaken till att jag upplever det så, det är ju just det som jag har försökt säga hela tiden. Han slår mig utan orsak. Att Job älskade Gud är det ingen tvekan om. Men det är inte detsamma som att hans kunskap om Gud skulle vara fullständig. Om vännernas angrepp på en sjuk och prövad man tvingar Job in i ett försök att själv förstå sin situation, och han hamnar då i den situationen att han kommer vilse och beskyller Gud för sådant som Satan har sänt i Jobs väg. Och det gäller inte bara Job, men tusen och åter tusen av lidande människor som likt Job i sin nöd vänt sitt hjärta och sin blick mot himlens Gud och som ibland upplever en djup förtröstan men till andra tider upplever livets prövningar och de obesvarade frågorna så många och så stora att de i sin förtvivlan skriker sitt varför, varför Gud?

Vi läser i Jobs bok kapitel 9, verserna 20 till och med 22. Ja, hade jag en rätt så dömde min mun mig skyldig. Var jag en oförvitlig så skulle han låta mig synas vrång, men oförvitlig är jag. Jag värderar ej mitt liv. Jag frågar inte efter om jag får leva. Det må gå som det vill. Men nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Åklagaren hade sagt att om Job skulle förlora allt han ägde så skulle han förbanna Gud och bryta kontakten med honom. Men åklagaren fick fel. Även om inte Job i allt förstår Gud, smädar han honom aldrig, vänder inte Gud ryggen, utan hoppas trots allt på Guds hjälp. Och det är som om han försökte säga till sina vänner: jag har aldrig inbillat mig att jag är syndfri, men jag har gjort upp med Gud och vandrat redligt med honom, fruktat Gud och undvikit det onda. Och detsamma sa ju Gud om Job i kapitel 1. Job vandrade redligt så långt som ljuset var givet under det gamla förbundet. Kristus hade ännu inte kommit. Anden var ännu inte utgjuten. Och Jesus sa att när hjälparen kommer så ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Den överbevisningen hade inte Job, och Gud förväntade inte heller att Job skulle säga det Paulus senare sa i Romarbrevet 7:18. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Den insikten hade inte Job någon förutsättning att ha. Men han är fullständigt klar över att han inte hade något att svara när han ställdes inför den allsmäktige evige Gud. Ibland möter jag människor som säger att de är trötta på talet om att alla människor är syndare som behöver komma till Kristus. Jag tror mera på att hjälpa människor, vara hederlig och göra så gott man kan, sa en man för några dagar sedan. Här vill jag ge ett exempel som en lärare på ett norskt gymnasium berättade för många, många år sedan medan jag bodde i Oslo. När det närmade sig examenstiden så frågade den här läraren en elev, vi kan kalla honom Kjell, varför han var så nervös inför den här examen. Jo, sa Kjell, det är ju sista året och avslutande examen. Och mycket av mina framtidsplaner hänger på hur det går i den här examen. Det är klart att jag är spänd. Ja, men, sa läraren, kan du inte lova mig, Kjell, att du gör så gott du kan på den här examen? Och ja, svarade Kjell, det vet du. Det vet du, Olav, att jag verkligen ska göra så gott jag någonsin kan. Ja, men, då behöver du ju inte vara orolig, sa läraren. För om du inte får godkänt så ska jag gå upp till censorn och säga Kjell ska ha högsta betyg. För han har verkligen gjort så gott han bara kan. Men då skrattade Kjell och sa nej. Nej du, de går inte på den. Går de inte på den? Frågade läraren. Nej, sa Kjell. För det blir aldrig frågan om jag har gjort så gott jag kan. Vad är det frågan om då? Frågade läraren. Om det är rätt det jag har gjort på examen, svarade eleven. Kära vän,
När du ska ställas inför Guds domstol blir det aldrig frågan om du har gjort så gott du kan. Det som det handlar om, det är: har du Jesus? Är han din frälsare? Som det står i Johannes första brev, kapitel 5 och vers 12. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Människan har ofta felaktiga tankar om Gud och inbillar sig att de ska kunna bestå inför honom. Men Job, han förstod att om Gud vill gå till rätta med människan så kan hon inte svara Gud på en sak bland tusen. Vi läser Job kapitel 9 och vers 32. Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom. Ej en sådan att vi kan gå till doms med varandra. Han är ej min like, säger Job. Det vill säga, om Gud hade varit människa, då hade jag kunnat tala till honom. Och det är också en av orsakerna till att Gud blev människa. Så att människan kan tala till honom i visshet om att han förstår och att han lyssnar. I Hebreerbrevet 4, vers 15 står det: ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Utan synd är ett nyckelord. Han är den enda som har hållit måttet inför Gud, och han dog på korset för att försona mina synder, så att jag i honom har syndernas förlåtelse och evigt liv. Jag behöver en frälsare. Och Jesus har genom sin död och sin segerrika uppståndelse blivit min räddning. Och det var vad Job längtade efter. Att Gud skulle bli människa, så att han kunde få tala till Gud och uppleva Guds svar. Men Job levde i det gamla förbundet, och därför ropar han, vers 33: ingen skiljedomare finns mellan oss, ingen som har myndighet över oss båda. Job klagade över att det inte fanns någon förlikningsman eller medlare mellan Gud och honom. Så här ropar egentligen Job: o, om det fanns någon som kunde gripa Guds hand och med den andra handen ta min hand och på det sättet förena oss. Om någon kunde göra det, då hade jag en medlare. Paulus uttrycker det så här i första Timoteusbrevet 2, vers 5. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Det ropar halleluja i mitt hjärta när jag läser första Timoteusbrevets andra kapitel i ljuset av Jobs förtvivlade rop.

Eftersom Job inte har någon medlare som talar hans sak inför Gud, så talar han i sin själs bitterhet, trött på livet. Och han säger det precis som han känner det. Vi läser i Job kapitel 10, verserna 1 och 2. Min själ är trött på livet. Jag vill ge fritt lopp åt min klagan. Jag vill tala i min själs bedrövelse. Jag vill säga till Gud, döm mig inte skyldig. Låt mig få veta varför du anklagar mig. Det är en ärlig fråga från ett förtvivlat Guds barn. Innan vi vandrat genom Jobs bok kommer Gud att ge honom svar. Och Gud kommer att låta Job se något

bedermödor till sin död, som Asaf uttrycker det i den 73:e salmen. Och allt det här, det gör att Job börjar tvivla på om Gud verkligen ser honom. Ser honom i den förfärliga situation där han nu befinner sig. Och mer än en sårad själ har verkligen känt det så i prövningens svåraste stund. Vi läser verserna 4-9. Har du då ögon som en varelse av kött? Eller ser du som människor ser? Är din ålder som en människas ålder? Eller är dina år som en mans tider? Eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finnas synd. Du som dock vet att jag inte är skyldig och att ingen finns som kan rädda ur din hand. Dina händer har danat och gjort mig helt och i allt, och nu fördärvar du mig. Tänk på hur du formade mig som lera, och nu låter du mig åter bli till stoft. Vi anar nu att Job trots allt är påverkad av vännernas tal. Och det vännerna inte visste om Job, det gissade de sig till. Men de framförde gissningarna som påståenden. Och de fick inbillat Job att det var Gud som försökte avslöja att Job inte hade ett rätt förhållande till Gud. Fast det i verkligheten var ett angrepp från Satan. Tänk vad de förvirrade. Deras förkunnelse sa: olycka drabbar bara den som glömt Gud. Och Job vet att han inte glömt Gud, utan vandrat redligt och undvikit det onda. Och det måste ju även Gud veta. Varför krossar du mig då, Gud, om du vet att jag är oskyldig? Men Gud hade tillåtit Satan att pröva Job. För att Satans baktalande av Job inte ska stå emotsagt utan att bemötas av Gud. Och därför fanns det inget svar på jorden. Men det första kapitlen i Jobs bok är en profetisk uppenbarelse av något som föregår i den himmelska världen. Och salig är den människa som får nåd att hålla ut också när han inte förstår. I Jakobs brev kapitel 5 och vers 11 står det: vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jobs tålamod håller på att bryta samman, men hans liv och framtid hänger tack och lov inte på hans egen uthållighet, men på Herrens kärlek och barmhärtighet. Vi läser Job kapitel 10 och vers 18. Varför lät du mig komma ut ur moderskötet? Jag borde ha förgåtts innan något öga såg mig. Jobs tålamod är slut, men inte Guds. För en prövad själ kan det kännas som en befrielse att få utösa sin frustration och sätta ord på sin enorma förtvivlan. Också idag finns det många förtvivlade människor som i livets prövningar inte ser någon utväg och endast önskar sig döden. Och inget är värre än när man mitt i alla sina svårigheter känner det som om Gud har glömt oss. Och till dig, kära vän, som just nu befinner dig i prövningarnas ugn och inte kan se någon utväg,

må du mitt i ditt lidande få nåd att bevara en rätt gudsbild. Endast Gud är god. Och har du kommit till korta i dina prövningar, har du svikit och fallit, så kom ändå och sök hjälp hos den Gud som utgav sin enda son för att förlossa din själ. Jesus är inte bara syndares vän. Han är syndares frälsare. Må han just nu få lyfta din blick så att du kan se bort ifrån din svaghet och se att din räddning ligger i att Jesus var utan synd. Hebreerbrevet 4, vers 15. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Herren vare med dig. Gå frimodigt fram till nådens tron, för du har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med dina svagheter. Du har en överste präst som möter dig där du är. Och utan honom blir hela ditt liv och ditt verk ett enda stort misslyckande. Men i honom har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen. Gud är god.

Vi tackar dig, du som är Herre över dödens makt. Vi tackar dig att det är du som har segrat, du som har förlöst oss från våra synder med ditt blod. Vi tackar dig för att det är du som har sagt vi ska be och få. Herre, det ordet tror vi på. Du har sagt det, och vi har fått det skriftligt, att du är trofast. Vi går ofta trött i bön. Det ser ofta ut för oss som det misslyckas. Och många gånger står det för oss som det är helt omöjligt att det kan någon gång bli något svar. Men Jesus, vi tror på dig. Vi väntar på dig. Och inte minst när det gäller vårt land och folk idag. Vi väntar på dig, Jesus. Och en väckelse från landsände till landsände. För det du har segrat. Du är herre över dödens makt. Och ingen kan stå dig emot. Och när du, Herre, lockar upp, då lockar ingen till. Herre, du har sagt att de som har liten styrka och tar vare på ditt ord och inte förnekar ditt namn, har du satt en öppnet dörr föran som ingen kan locka till. Vi har liten styrka, Jesus. Vi har inte att sätta emot all gudfintligheten. Men vi tar vare på ditt ord. Och har du sagt en ting, då tror vi på det, Jesus. Och vi bekänner ditt namn. Som enaste namn i tillvärelsen. Till frälse och till räddning och till nytt liv. La mig få allt det jag tränger nå, Jesus, här jag står. Till att bära fram ditt ord. Amen. Idag, på den 17 söndagen efter pinse, är det satt upp från Lukas evangelium, kapitel 4, ifrån vers 11 till 17, som prekentext. Och den ska vi nu läsa samman i Jesu namn. Dagen därefter skedde det att han drog till en by som heter Nain. Och många hans disciplar gick med ham och meget folk. Då han nu kom när till byens port, se, då blev en död borret ut, som var sin mors eneste sön, och hon var enke. Och meget folk från byn var med henne. Då nu Herren så henne, ynkades han innerlig över henne och sa till henne, gråt icke. Och han trådde till och rörte vid båren, och de som bar den stod stille, och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Och den döde reiste sig upp och begynte att tala, och han gav ham till hans mor. Då kom det frykt över dem alla, och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist ibland oss, och Gud har gästet sitt folk. Och detta ord kom ut om ham i hela Judea och i hela landet däromkring. Amen. I detta kapitel 7 hos Lukas är det två kjensgärningar som trär fram. Det ena är vad slags folk Jesus tar sig av. Och det andra vem Jesus egentligen är. Och vi ska pröva och se lite på det utifrån ordet vårt idag. Vi ska se lite på det första först. Vem är det Jesus egentligen tar sig av? Vem är det som får uppleva att Jesus är den han är? Vi ser ofta, så länge det är liv är det hopp. Nu kommer Jesus samman med många discipler och eget folk till porten vid Nain. Då blir en död borret ut. Där var det inte längre hopp. Det var inte liv. Det var inte hopp. Och han var sin mors eneste son och hon var enke. Hon mistet allt den skulle leva av när hon mistet gutten. Hon hade inte något att se fram till. Och det var inte något hopp för henne. Och gutten var ju död, och det var inte mer att säga om det. Det är ett sörgetåg som kommer ut av byporten. Många folk från byn var med henne, står det. Och de syntes synd på henne naturligtvis. Detta sörgetåget möter alltså ett annat tåg som har Jesus som mittpunkt. Och vi kan väl säga att det är ett livets tåg som möter dödens tåg.
Jesus blir ikke bedt om noe, men han ser denne kvinnen, og han ynkes innerlig, står det. Han har trang til å hjelpe. Han har trang til å ta seg av hennes nød. Og ynkes, det betyr ikke bare å ha en slags medfølelse og si, stakkars den og den. Men det betyr at den vil ta seg av den som har nød, og så gjøre noe for å lette den nøden. Og det vil Jesus gjøre her. Og så sier han til kvinnen, gråt ikke. Det kunne være vanskelig nok for henne å la være. Men det måtte være underlig i Jesu munn. Gråt ikke. Og han trer bort til båren. De som bærer stanser han, han rører ved den. Og så sier han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og det gjør han. Han lever i det øyeblikk Jesu når ham, så er døden borte. Døden må vike for livet. Og så gir han ham til hans mor. Kan du tenke deg en glede? Og du vet at det som skjer er at de priser Gud. Og det er et stort triumftog som går inn i byen Nain. Sørgetoget har også blitt et gledestog. Slik er Jesus. Jesus tar seg av mennesker som de ikke har håp for. Det var noen disipler fra døperen Johannes til sted og så dette her. Og de kommer tilbake og forteller Johannes at Jesus har vakt opp enkens sønn der ved Nain. Og da er det Johannes sender bud til Jesus uten at de skal ta tid til å stanse mer for det. Han spør, er det du som skal komme eller skal vi vente en annen? Men vi skal peke på Jesus svar. Gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så nevner Jesus bare umulige ting som svar. Blinde ser. Det er umulig. Og så står det egentlig i grunnteksten, lamme går. Det er oversatt med halte, men det betyr at det var lamme. Lamme går. Det er umulig. Spedal skal renses. Det er umulig. Døve hører. Det er umulig. Og døde står opp. Det er også umulig. Det skjer der hvor Jesus er. Og så kommer det en ting til. Og evangeliet forkynnes for fattige. Kjære venner, det er også umulig. Det tenker vi ikke på. Når er det et menneske på å se evangeliet? Når han ikke har noe mer håp for seg? Johannes har blitt fattig da han satt i fengselet. Han hadde jo ikke vært noen rik mann noen gang. Men han har i alle fall stått i en stor virksomhet. Nå har han ikke den heller. Nå sitter han der. Får ikke så meget som en hilsen fra Jesus. Nå var døperen fattig. Og så kommer budskapet. Evangeliet. Det glade budskap. Det budskap som frelser menneskene og gir dem liv i Gud. Det forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Dette går igjen hos Jesus. Og nå skal vi gå over til å se litt mer på hvem Jesus egentlig er. Jesus gjorde en slik gjerning som vi leser om i Johannes 5, da han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år. Sikkert en mann som var syk fordi han hadde syndet. Det ser vi at Jesus sa til ham i tempelet, «Se, du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal vedfares deg.» Så går mannen bort og forteller jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og de kan ikke tåle at han går og bærer sengen på en sabbat. Tenk på en sabbat og gå og bære på en seng. Og tenk at Jesus hadde helbredet denne mannen som vært syk i 38 år på en sabbat. De var meget nøye med sabbatsbudene. Men du ser at Jesus hadde ikke brutt noe sabbatsbud etter loven, men hadde bare brutt alle de forskrifter som menneskene hadde lagt til. Dem brydde han seg ikke om. Det var naturligvis ikke forbudt etter Guds lov å helbrede en syk på en sabbat. Men jødene nektet å godta det. Og så sier Jesus noe, og det må du merke deg. Min fader arbeider inntil nå, og så jeg arbeider. Jødene forsto det ordet. Men folk i dag forstår det ikke, vanligvis. De tenker at ja, Faderen i himmelen arbeider. Og i tillegg til hans arbeide kommer også Jesu arbeide. Men det er ikke det det betyr. Det ser du at Jesus sier videre. Jødene
det står Jesus enda mer etter livet fordi han kalte Gud sin far. Ikke bare brøt sabbatsbudet til deres mening, men kalte Gud sin far og gjorde seg selv Gud lik. Og så sier Jesus noe. Sannelig, sannelig, sier dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjør. For det faderen gjør, det gjør sønnen like så. Det faderens gjerninger Jesus gjør, og faderen elsker sønnen, står det, og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at de skal undre eder. Og en av disse større gjerninger har vi lest om i ordet her. Jesus taler om dette selv, videre nedover. Han vitner om hvem han egentlig er. For, står det, like som faderen oppvekker døde og gjør levende, således gjør også sønnen levende hvem han vil. Dette kunne ikke jødene forstå. Og det spørs om vi i dag forstår det heller. Men vi bare vi tror på det, så får det være som det vil med hvor meget vi skjønner av det. Bare vi hører Jesus og tror på ham. Og han, det står videre, for faderen dømmer heller ikke noen, men han har gitt sønnen hele dommen, står det, for at alle skal ære sønnen, like som de ærer faderen. Og så hør nå, den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Det er mange i dag som sier de tror på Gud. De vil ære Gud, men de nekter at Jesus er Gud. Det er velkjent. Her sier Jesus, den som ikke ærer sønnen, ærer heller ikke faderen. Vårt forhold til faderen i himmelen er slik som vårt forhold til Jesus der. Det er ikke annerledes. Den som, eller hver den står nøyaktig, som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Johannes første brev i kapittel 2. Man kan ikke nekte sønnen og samtidig eie Gud. Og denne allmenn religiøse Gud, fadertro, som omgir oss, den har intet med kristendom og Guds frykt å gjøre. Det er den som er sønnen, som er faderen. Og så kan vi spørre, hvorfor legger Jesus så stor vekt på vidd om dette? Og skal du høre svaret, står i Johannes 5, vers 22. Sannelig, sannelig, sier jeg dette. Vers 24, mener jeg. Johannes 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra død til livet. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Du som nå sitter her i denne forsamling, tror du dette? Ja, sier du. Jeg vet ikke om jeg tror det som jeg burde tro det. Det vet jeg ikke. Men er det noe jeg vil? Er det noe jeg ønsker? Er det å tro på Jesus? Og tro på det som han sier om hvem han er? Du tar imot Jesu ord allikevel som et ord fra Gud. Det gjør du. Så vil jeg si deg i Jesu navn. Du har evig liv. Slik som jeg føler meg. Ikke spørsmål om hva du føler deg. Jeg skal si hva du føler deg. Satan setter inn på deg og sier at du kan ikke være en kristen slik som du er. Tenk på hva du har sviktet. Ja, kjære venner, hva ser vi i Guds ånds lys? Hvem er vi mennesker? Hvem er du, og hvem er jeg? Vi har løyet. Vi er ikke til å stole på i oss selv. Vi er æresyke. Vi er urene. Vi er hovmodige. Det verste er, vi er gudfintlige i vår natur. Hvor mange ganger har du sviktet i livet ditt? Hør nå, Jesus har frelst deg fra dette. Da Jesus døde, da kjøpte han oss fri fra hele vår ferd som var arvet fra fedrene. Og det gjorde han med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri fra alt det du kjenner og føler og er, og tenker og mener, ønsker og vil, etter ditt gamle menneske. Du har fått et nytt liv. Dette livet er i Jesus, i Guds egen sønn. Og det er ikke noen hvem som helst som vitner om det.
Tar vi mot menneskenes vedensbyrd, sier Guds ord, da er Guds vedensbyrd større. For dette er Guds vedensbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den sier Gud selv, den som tror på Guds sønn, har vedensbyrdet i seg selv. Hører du det? Det vedensbyrd som Gud har vidnet om sin sønn, har du i deg selv når du setter din liv til Guds sønn, Jesus Kristus. Vi forkynner ikke en eller annen Jesus. Vi forkynner ikke en eller annen frelser. Og det er mange i dag som forkynner Jesus og sier at det er ingen annen frelser enn Jesus. Men de taler ikke om at Jesus er Guds sønn. Og de taler ikke om en frelse som er skjedd ved Jesu blod. Og er en stedfortredende soning for våre synder. For det vil de ikke vite av. Og sier Guds ord ikke at den som tror på Jesus, men den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Det du setter din lit til, det eier du. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jeg spør deg, kjære deg, du som er her i dag. Har du Guds sønn? Har du Jesus? Jeg spør ikke om du ber til Gud, men jeg spør, har du tatt imot evangeliet om Jesus? Det er det som er saken. Når du er her i dag, du kan ikke sitte her uten at Gud kaller på deg nå. Du er sterkt dratt, og du er sterkt kalt. Og nå sier jeg deg i Jesu navn, det kallet må du følge her og nå. Ikke i morgen, ikke vente til i ettermiddag. Det er Jesus som vitner om seg selv. Det er han som er herre over døden. Det er han som taler. Og vi skal gå litt tilbake igjen nå til Johannes 5. Og Jesus vitner om seg selv. Vi siterte vers 24. Nå skal jeg også sitere vers 25. Og hør det ordet du. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Den time kommer her nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som hører skal leve. Hva er det Jesus taler om der? De døde, hvilke døde? De som ikke har liv i Gud. Jesus sier om alle som ikke har liv i Gud at de er døde. Ja, de døde begraver sine døde, sa Jesus. Du som ikke har Jesus, du er død. Du har ikke livet fordi du ikke har Jesus. Men hør nå, den time kommer, og den er nå. Den inntrådte da Jesus kom. Da han sonet våre synder og forkynte evangeliet, budskapet fra himmelen, fra Gud selv, som vitner om denne sin sønn. Den time kommer da du skal høre Guds sønns røst. Det betyr budskapet som Jesus forkynner. Røst betyr ikke stemmeklang, men det betyr budskapet. Akkurat som det står om Israel, at de hørte ikke på profetenes røst. De ville ikke høre det som profetene forkynte. De som hører skal leve. Og så står det videre, liksom til en forklaring. For, står det. Det er en begrunnelse det. For, liksom Faderen har liv i seg selv, så har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Han som er prøvd i alt i likhet med oss, han har fått makten til å holde dom over levende og døde når han kommer igjen. Og så kommer det enda, det står i vers 28 og 29. Undre dere ikke over dette. For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal gå ut. De som har gjort godt til livets oppstandelse. De som har gjort ondt til dødens oppstandelse. Hør nå her. Nå blir det et Guds ord forkynt oss. Om Jesus. At han har tatt bort våre synder med sitt blod. At Faderen har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og det er dette som er Guds kjærlighet. Dette er kjærligheten, står det i Johannes første brev. Den kjærlighet som Gud har til oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Og tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus som har tatt bort våre synder, det er vranglære. Vil du være gjenstand for Guds kjærlighet, så kan du bare være det på en måte. Ved å ta imot Jesus,
Och kommer hela ditt liv in under Guds välsignelse. Jesus har uppfyllt loven istället för oss. Loven säger att den som håller buden, han har rätt till välsignelse. Jesus har gjort det. Han är den eneste som har gjort det. Och har rätten till all välsignelse. Och den välsignelsen har vi fått. Det finns inte välsignelse för ett människa utan Jesus Kristus. Och vi är välsignet med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Jesus, han har segrat, vunnit det eviga liv till oss. Nu kan du höra detta. Och nu förkynner jag det. Du hör det nu med din legemliga hörsel. Det är inte något unaturligt eller något märkvärdigt med det. Det är med vår legemliga hörsel vi hör evangeliet. Och den som hör får att ta emot. Han får uppleva att ordet om Jesus föder det eviga liv i hans hjärta. Den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig, han har evig liv. Och kommer icke till dom. En dag kommer det till att ske, säger Jesus. Att alla som är i gravene ska höra hans röst. Det är när han kommer igen. Han kommer om en överängels röst. Och med basunens lyd. Och alla som är i gravene, de ska gå ut. De som har gjort gott till livets uppståndelse. Vad betyder det? Att göra gott. Det har inte något med att du har hållit buden att göra. Det är inte det att du har hållit målet till loven. För det har ingen av oss. Men att du har gjort gott är det att du har trodd på Jesus. Du har tagit emot budskapet. Det är det som är gott. De som har gjort ont. Det är de som har hört utan att ta det till sig. De ska också stå upp på ut av gravene. De som har gjort gott står upp till livets uppståndelse. De som inte har tagit emot evangeliet står upp till domens uppståndelse. Den dagen kommer. Och det är en dag som inte ett människa kan komma utanom. Och uppleva den dagen du utan att ha tagit emot Jesus. Det blir förfärligt. Och om jag får lov att säga till dig igen. Som inte vet om du har tagit emot Jesus. Du kan inte gå slik. Du må höra. Och du må vända om. Men lika säkert som du tar emot detta budskap. Har du det eviga liv. Jesus förklarade detta för jödarna. Och vi läser om det också i Johannes 6. Men för tidens skyld har jag inte tid till att gå in på någon detaljer där. Men han säger att han har kommit ned från himlen där, Jesus. Och att han är det levande bröd som har kommit för att ge världen liv. Och så svarar jöden, ja herre, ge oss alltid detta bröd. Och så säger han, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han har nämligen det eviga liv. Men så säger Jesus, Johannes 6:36. Men jag säger er att I har sett mig och tror dog inte. Och det är slik idag. Många har hört evangeliet.